0: a chudig yn ei cych, sgawch saw chych a lysg ym stallt. A lawai chyd, awch sawcht, a lysg ym stallt, a lysg yw
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts. Lts. Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wawch sawch da. Dichtaich di glwg. Dichtaich di synch. Dichtaich di tilt. Dichtaich di askayal. Dichtaich di sukbdus. Wychat wa tichamalt.

0: Oi!
1: A dwi'n sain yma bod di nhw'n cael gwirio.
0: Sawn ac, sy'n da o'r... O'r dwi'n meddwl yn ddwys yn da.
2: 91.1 FM.
0: Oi!

0: Why?
1: A dwi'n sain o'r ffordd i nhw chael gwirio.
0: A na, no ffordd smal.
2: 91.1 FM.
0: Why? Why, Alex H? Sŵt slym llais, Alex H? Laeg, sain mis o'r tîm ddim o'r gregi bys i'n aws, gyd i'n aws, gyd ysgwyl. Gyd ysgwyl ysgwyl ysgwyl. Dis yn eich daeth. Wys ti am ti gwrchwn am eich daeth. Wys ti un eich waw. Am daw. Eich gma. Sgysdi mw daw sy'n lai nawr o'r llmys. Am sy'n dan alw.

0: Kjalk mochmis kutsteg. Ditlem stedeg. Wai hees kusat mas ditlem stedeg. Kumeem de kerk dietig ditlem stedeg. Lais da de kerk dietig kumis ditlem stedeg. Nu nani hi kumis tsteg skel at mas deg. Ip eem kutsis get kweem. Alt kweem kutsik el amats alt kweem alt. Lawai gis chwbac mi sy'n lill tîm tymo fawr dw. Chael dawm tyllch chi sgyga. Sgyga ŵst chwsw dw sŵw lawr dw. Sgyga walim. Lai gwyl ydy gyda cair gdyd chsgab sŵw dw sŵw. Dawr dw am y dylach dw. Wyst chweis gyda cair gdyd. Alyd sam gydwyd gwyst Mae'r gwylwyd y gyda am y dylach, dy strwllt chwy'n dwyllu gwylwyd. Cytym sydd y gair gydyd, gwylwyd sydd eich sy'n cymalaeth. Sdi adym nhw sam gwylwyd y gyda eich. Fel dy tyllu an gyda oll dy gwyll gwrwyl am dy sdi adym nhw sy'n gwylwyd y gair gydyd. Wyhyd y gyd sel aywt am dynill saimis. Siell gyd ilsgach, tysgwyst chwyll. Wrth oes sŵw lawr am y dylach dillch sbwysil sgerch i bil. Yla allt i bwytau cwrl hwlym sy'n aiw tym dim hyd swyst sy'n aes a ni chym dydlym stad i dydlym stad awr. Wai, bylch stad. Wai.
1: A dyd sain o'r bwyt i nŵch ar gwirio?
0: Swaith i ddig yn nŵch
2: 91.1 FM.
0: Why?
3: Why? A llaist, sayut sill, psill, kunum lchiat, hia kubt alt, en wa kub agt alt. Why? A llaist, all, aist, a llaist, a llaist, sayut sill. Sayutil. Sayutil, Hia, kub dalt, nwa kub ag dalt. Hia, kub dalt, hia, kub dalt, nwa kub ag dalt. Nwa kub. Agdallt. Nwa kub agdallt. Wai. A llaist. Sayu tzill. Slpsill. Cwnym llchat. Hia kub dallt. Nwa kub agdallt. Wai. A llaist. Sayu tzill. Sill, cwnwm llchiat lle cwb dallt, enwa cwb ag dallt. Wai, a llaist, sayw tyll, sill, cwnwm llchiat lle cwb dallt, enwa cwb ag dallt.
4: Antsla am gom gliga. You're listening to 91.1 FM New Hulk Radio in Bella Coola.